0: dava ritam kako za utrinsko kardio, na primer. Aperture, Harry Styles, do tega gobim utrinsko to kafe zajedno. Angela, tukaj zdravo. Spremni za večer, da napravim eno žurče na radio.
1: Eden čas.
2: Eden DJ.
3: Edna misija.
1: Da uživaš v muzika.
2: Beats for life.
4: Zajedno so mene, DJ Erik Exeid.
2: Listen and enjoy.
0: 21, tukaj na kanal 77. A ako sakaš od 13, DJ Erik Exeid, možeš da go slušaš na Štip Street Food Festival. Hebe ti pusidija za toga kade da go potrošiš vikendov.
1: Weekend.
5: Esultate o giusti del Signore.